كسروا بي علينا اباكل ساي مش اسراج اندقنا اباكل ساي مش اسراج اندقنا